0: صلاة من يسوق لي مرامي. على النبي درجة الكرام صلاة من يسوق لي مرامي. لمن يجود لي بالمرامي سقي على درجة الكرام. إن الذي كتبت في البحور جزاء فيها مهور الحور. إن الذي كتبت في البحور جزاؤه فيها مهور الحور. خطئ ضوان الإله والسرور للمنتقى الذي كفاني الغرور. ليبانا أن الله قد كفاني بالمنتقى العدا كما شفاني. قد التزمت لجماد الثانية من المحرم امتداح أغانيا. علي المختار خير الصلوات علي المختار خير الصلوات. من الختم دون أفوار ظهر لي في خدمة المشفع. ما غاب عن غيري فضل الأنفع يقود لي كن فيكون السرمدا. جود المكرم وجود أحمد. محمد لي باب خير فتحا هل عليه من هدى فانفتحا. وإنك لعلى خلق عظيم وجدت محي إليه محى الحمام. وقفوا إلى العداك نعم الإمام. أكل من الباقي الذي ليس يموت وكل من قصد ضري يميت. نويت شكر الله بالتأليف وأكشف المخفي كالمألوف. نويت إحياء علوم الدين لوجهاد بالنبي يهديني. كرمني العليم والخبير وكان للواسع والكبير. لين يلقى قلب كل قلا ولم يتب راض للزمن. على النبي خير يا أزني ما بي علي ربي مزني. لقدمت له التزمت ضرر الأمراح قلت من الله ملا أقلحي.
1: لن تعمل جلي جماجي جماعي جارم جلي waxat kana nekkon a cheikhou serigne bi amarati digal kibar al ashabi way magi dongay ay yabuno ñu sanci xuna ko fofé way eskuno te ñu dekk ma xoo and ak mom way yatru ko te ñi bayyi aqmiya al hiyali way degeeri njabot ga lil khidmat ngir liggey fi mahalliha ci seeni bëpp bu ko defé ya ton dañu jikke bil ma'ishat ci dundu ba ilayhim jëm ci ñom lil kharij ci biti serigne bi da waxan dongam yi magi ñom ñu tok jaarëm ku ne wut fa kër dëkk ak mom fofa ñu bayyi nak seen jabo ci Allah ba ñuy liggéey fofu nak ko defé lañu liggéey ñukuy andi ci ñom ñukuy dundé ci dëkk bi ah loolu lañ waxoon dong yu magi dañu tok mom sanc ci ndariim nak ak mom ku ci nak nak nga bayyi ci Allah ba sax jabo ñu nek fofu ci liggéey nak buñ liggéey ni kinaat bi andi nak ci kër gi ci ndariim fa taxalo tañu def dal def nonu fa saratu mujj al qaryatu dëkk bi muy ndariim a'mar qaryatin digën ja dundi ab dëkk bi masajidi ha ci jakam ya wa madarisha ak daram ya alquraniyati ko ju alquran wal ilmiyati ak ko ju xam xam ya lol mot wax dekk bi dal dund lol fi sansa fi señ bi nekkon dal fofu ci ndarim da mu ci rek soppi gu dekk bu reey reey jakka yi bari dara yi bari dara alquran ak dara jang mu xam xam me wa mushafu sheikh yi te kamilu señ bi yoxtamu def nako wacce fi babu darihi ci buntu kerem gi ko leewon ci bepp bis arba'a marrat ni yent yo maratin yar yon baxda subhi ci gannaaw julik suba wa maratan ak ben yon baxda dhuhri ci gannaaw tisbar wa maratan ak ben yon baxda khas ci gannaaw takusan aw neena señ bi bobu day santane bis bu ne dañu wacce kamil bi yent yon ndax gannaaw buñ julé suba dañ koy wacce ñaar yon buñ julé tisbar wacce ko ben yon moy gannaaw tisbar buñ julé takusan day wacce ko ben yon kon lolu ñent lay doon wa fi laylatil jumaa ci guddik aljuma nak wa fi laylatil jumaati mom dañ koy wacce sabaha marrat jurom yar yon bu de guddik aljuma day digle ñu wacce alquran jurom yar yon ci gene guddige wasiru sakre ba fi zalika ci lolu wallahu ta'ala ta'ala kawena a'lamu mo xam deug ayur faha moy bu de fi yekati la ho ñel ko ma hakulli faridatin and gep jili farata adaha gu jox nako khatmatul ak wacce fa khatamatun nahari wacce beccëg yi dal lin nahariyati ñel na julli beccëg yi wal maghrib ak timis wa khatamatul jumaati wacce aljuma ja li hisha'atul usbuh ñel na geey yu nekk ci ayu bes ge suñu mat lay min dañe xomul tax suñu bi santane won non wacc ma alquran waye defenaane da bëggal julli farata gum jox buñ ko yëkëti bolel ko ca am wacc ma alquran ndax neena yenti wacc yi ci bëcëk bi moy doon julli suba ak ok tisbar ak ok takusan xam nga mom julli bëcëk lañu nga bol tiwis nak muy ñent kon ñi xamni moy suba gi ñaar yoon tisbar ben yoon ganaw takusan tam ben yoon xam nga lool ñent la dang koy momale nak julli suba ak ok tisbar ak ok takusan ak tiwis bayyi ge xam nga nak neena ajuma ju ndañu wacce alquran juroom yaar yoon kon bu fekke ne ayubis ki ge dana ci ñew juroom yaar yoon ndax bis bu ne amna ge ben yoon kon juroom yaar yi wacce yi nga xamne moy am ci guddik aljuma gi dañ koy momale juroom yaar yi ge yoyo su baba nak kon suñu mat lamin ne yakarna ni dal ni la suñu bi jublu won taxul nak mu wor ma wallahu ta'ala a'lam wa amal istiktabatu dal bindulu ya alquran istiktabat da bayiko ci istaktaba istiktaban istaktaba moy sakuna bindulu istiktaban ak sakko bindulu boko jam ho non nak moy istiktabat kon li bëgg wax moy biñ bi daan bindulu nak alquran mom neena fa kullu hafizin jep aji mokal katibin kuy aji bind ay limu ci nam hasanil qatti kuy aji rafet bind fi hadrati ci bërepp bu tedd bobé la yakhlu duwet min mushafin ci ab kamil mustaqillin bu aji temu manam bu beru fi nahwi ashurin ci lu tollok ay wer talatat ñu diet ñene ni señ bi da bindulo kamil yi mom moy kep ko xamni yaangi ci bërepp bu tedd bobé ta xamna ne mokal nga te man nga bind min mu rafet dalay jox digalul yett wer yu ne nga bind kamil bu soti yow dong xamni ya koy fété wo doko bok kenn aw tumunin wala tumun aw rubuhin wala kar aw tulusin wala abcher aw nisfin wala genn wal fi kulli shahrin ci wep wer bi ishtirak ci bokale ga min kulli mutajani sayni ci ñepp ñaar ñuy aji xeto aw mutajani shina wala mbolo muy aji xeto kil khat ci binduma neena nak batay daana def ñi nga xamne seen bindu deggona budé ñaar mu bolé len ab kamil ni ki kenn ku ne bind ab xaj biñ ko doppelé ñaari xaj yi mu dal nek ab kamil wala budé ñett sama ñett ño xamne deggona ñu bind mu wax len kenn ku nek bind ab sulus manam buñ defé alcorane ñetti xaj ku ne bind ci xaj buñ ko bolé ñetti xaj ñi mu nek ab kamil wala su fekké ne ñom ñent lañu te seen bindu deggo mu wax len kenn ku ne bind ab kar bu kenn ku ne bindé kar ci misal fukki ci fuk juroom ci tollolé su boba ñu bolé ko mudib kamil wala bok tumun mo juroom ñett ño xamne seen bindu deggona juroom ñett ji nak mom bu fekke ne dañu seddo alquran ji te seddo ko ci isib yi kon kenn ku nek da nga wara bind juroom yaar isib ak genn walu isib suñ ko bolé lay doon nak juroom ben fukki isib muy alquran ju majji wa kadhalika naka nonu al mustajaruna ñañi yolo moy ñañi fay minas sawadini ci way ñuul ña wal bayadini ak koy wax ña lu bokk tak talibey bind rek di andi señ bi ngir yalla amna ñu señ bi daan fay ñen ña bokk ci ñu ñuul ñi ñen ña bokk ci ñu wax ñi ñuko bind ay kamil mu leen di fay nga xamne fala yakhlo du yet shahrun wen wer min nahwi mi'atin ci lu tollok ay témèr min masahifil khatti ci kamili bindum loxo khilafuma lu bokut ak li nga xamne yashtari dana ko jënd mom serigne bi wala yushtara def na ko jënd te ci lolu serigne bi lay ron minal matabi ci molukay fa khad khalimtu xamna yawmun abis istarena nu jënd tamana mi'ati mushafin juroom ñetti téméri kamil minal matabi ci molukay daf xatan ci genn jiñ manam ci ben yoon rek min tajirin ci at commerçant wahidun budi ben ghayra kutubil ilmi lu bokut ak téré xam xam ya ñoomit taati dañuy dik min kulli nahiyatin bayiko ci gep wal min khatil yadi ci mbindum loxo wal matabihi ab molukaya la yaruddu señ bi du dalo kitabul ab tere wa in takarrara ak donte bamuna miraran ay yoon wa in kana ak donte nekkon nayit maqtuha at-tarafayn dina ñu dag yaari ciat mu yaari wal fatabayyana tabire bi zalika ci lolé anna ba'd zalika naka len ni lolé kana nekkon na sadaqatan di saraxé rek hala wajhi tasatturi ci anamuk sutrulu bil athmani ci ngeeg ya neena wenn wer mu ne ay téméri téméri kamil dana ñew ci señ bi yo xamne dañ koy bind ci loxo te kat lolu bokku tak limi jënd ci mindi mool yi ci moolu kay ya ndax señ mat lamine ne amna benn gis bo xamne juroom ñetti téméri kamil jënd nañ ko benn benn yoon ci benn commerçant muy ci kamili mool yi te lolu kat neena bokku tak téré xam xam yi téré xam xam yi tam yenn yi dañ koy andi ci mom muy ñu bind loxo yenn yi di ñu mool waye mom bu dik rek mu jënd ko du dello ben ben téré doon ci sax téré bi amna fi ay yoon yoon ba téré bobé ñu koy jaay da manki ca jël ben nga manki ca mujj ga mu ci mën doon du té mu jënd ko señ mat la mi ne kon da melni señ bi da bëgg na sarax ñoñu alalam ngir yalla té sutul moko ci waxale jënd gi te fekk na kat ci deug deug sarax la waye nak mu laqko ko nonu rek ndax kuy def ngir yalla day laqko khilafuma lu bokku te li nga xamne yuqsamu def na ko seddelé bayna sa'ilina digënté way laaj nya al fuqara ya do ñak muwasata ngir dimbalé ay limu ci namu ihanata ngir dimbalé lillahi ngir yalla ya dafa dara ji sax moy dana jox lil aniya ñeel way wonal nya dawil jahi ya dorom daraja rubama yaqsimu amana mu seddelé wala barana mu seddelé fi yow mi ci bisba o no fan ay junni mu allafatan yudinu togalé moy yudinu bolé ñu composé néna kat bokku tak li nga xamné mom la daan dimbalé ñu ñew di yelwaan ngir yalla dana dem sax mom señ bi lay jox ño xamné ñu womal lañu té yoro mi daraja mom nak moy xam la tax mu jox leen ben bis rek neena señ bi dal ci seddelé ay junni junni yu tagalo ngir yalla wa min a'jabi ma bok na ci gën jaay yému yi la nga xamné ra'a gis nako ara'una way gis nya wa samiha ho te deg ko as-samihuna way deg nya ni annahu naka mom señ bi jamahana bolé won nañu yawma sittin bisub joom ben wa hisina ñaar fuk min ramadani bam sashin ci wéru koru bamsas bamsas muy 1342 budé ci gaday gi amna ñu ko tollole budé ci atum tubab 1924 ma'ashara kuttabil hadrati ma'ashara kuttabil hadrati nun mbolem way bindi bërepp bu tedd ba al mujidina ñadi way rafetal moy ñu rafet bind wa bayna yadayhi ta nek na ci digënté yaari loxom ya husmatun aw say wala nga ne ab koli kabiratun bi ajray min al khirtasi ci kayit fa xala mu wax ne hal ta'rifuna ndax da ngeen xam ma la nga xam ne uriru dana ko nam min kum ci yeen qul nan wax ko ne ko la dedet xala mu ne uriru dana nam min kum ci yeen fi hadha al khirtasi ci gile kayit mushafan ab kamil wala yuqalu te defu wax li ñeel ma ni hadha li al hilalu moy tarute la illa waqultum dara ngeen wax qabla ho ci ak jekam ni hadha li al mushafu moy kamil ba tafhaluna ndax da ngeen ko defam xol naan wax ko ne ko na am waw xala mu dal di wax ne hakum japp len kayit gi yow mi jang na nga setlu ni mu binde uridu minkum fi hadha al qirtas xam nga al qirtas dang ko min ci mufrad wenn kayit xeyna kon da ci julu xetu kayit gi mu tim rek te sax lolo mom moy li wer serigne mat lamine dane bok na ci li nga xamne yeemina yeemi go xamne danaka lu way gis gis musuko gis lu way deg deg musuko deg moy amna ben waru koor ba waru koor wa amé ñaar fuk ak juroom benn lañu sëñ bi dajale ñun ñi nga xam ne noo koy bindal te rafet mbind fekk mu tiim këyit gu bari ne waaw xam ngeen li ma bëgg ñu ne ko déedéet mu ne damaa bëgg ngeen bindal ma ab kaamil ci këyit gii te it bu ñu nee weeru korite waa ngi nii fekk ngeen ne ma kaamil baa ngi nii man ngeen ko da ngeen ko defa mu ne ko waaw waaw mu ne ay ca boog këyit gaa ngoo ko fa axasnaahu nu jël ko wa qasamnaahu te nu séddale ko bay naa suñ diggante taraada nga gis man koo xam ne yaqusu jël xis bay ni ñaari isit wa yuslihuhuma tam leen defar yow man ab bis waaye doon bëri benn wa man ak koo xam ne yuslihu day defar xis bay ni ñaari xisit na sanc ak yaxal wa yushkulu tey maas la woñeel ko asaani aj ñaareel ja faftraq naa te nu teqalikoo xala zalika ci loolee daxwata saadisi ci yor yooru gisug juróom-benneel boobee wal xisi nag ñaar fukk wa kulun te kenn ku ne yaa rifu dana xam qadral astaadi kemmu bind ya fii ku li wacc ci yépp xët wal kalimat ak baat bu àllit yi ba nga xam ne yàqifu dana taxaw xale yaa ca moom bay na fa digganteem wa bay na fulaan ak diggante diw wala nasiidu te duñu yokk wala nanqasu te duñu wàññi fii wacc ci wenn xët wala yabqaa te du des wacc fun aw xët ab yadu wi aj weex bay na fulaan in diggante diw wa bay na fulaan ak diggante diw suñ ma dalaa bi ne dana daal di séddoo kaamil bi seet nuñ koy bindee am na ñoo xam ne ñoom mën nañoo bind ñaari isib ci bis bi nam mel daal koy bind nam mel daal koy maas daal ci nopp benn yoon am ñoo xam mën nañoo yaxal ci bis bi ñaari isib keneen maasal leen ko kenn dikk ma maas ko laat nu jógee foofu daal lan séddale kaamil bi kenn ku nekk xam nañ fooy tàmbalee ak fooy yem baat bi nga war a yem ak ki sës ci yow moom baat bu nga war a tàmbalee ak kenn ku nekk xat wooy bind ñaata bind nga ci def ba ni tàggalikoo foofu kenn ku ne fekk na nga xam loolu ba noppi nee na ba ndemee itam noonu lañ ko defee awul yenn xat woo xam ne bind yi ci war a nekk ëpp na mbaa mu yées amul tam xat woo xam ne waroon naa am te amul dara xat woo gis rek bind nañ ko doo dem ba yàgg nga gis xat woo xam ne kenn da caa bindul ndax daa mate woon fee laata ngay àgg fee déedéet yépp rek ñu am bind nañ ko war a amit te xat wu nekk la ci war a nekk rek moo ci nekk fa jaatu dikk bi alhamdulilahi ànd ak sant yàlla almushafu kaamil ba duhural yow mi ci tisbaari bis ba attaasin bi ab juróom-ñeenteel baxdal xichrina mujtamihan mbir muy aju tase àlaa yadi cheikh yi ci loxoy sëriñ bi lam yan xim sikk min xucc moom chey an dara laa satrun la neex jànko laa satra déet wenn bind ax la sa di gën a dijj min satrin ci aw bind wala araqa te du gën a sew wala waccan du caagéen aw xët naaxasan wi aji manqué wala waccan du aw xët ab yadda wi aji weex maanaam wu kenn bindul dara mooy waccu ab yadda mooy wu kenn bindul dara fa xamide te mu sant moom sëñ bi allah yàlla kasiran lu bari wa qaala mu ne xël samitum ndax bas ngeen a dégg man koo xam ne kataba bind na aw istakata ba wala mu bindlu mushafan ab kaamil fii salaat ayaamin ci ñetti fan xul naa nu ne ko laa déedéet fa qaala mu ne alhamdulillah suma talaa topp mu jàng li sun borom ne woon an nii laa ubdihu xamala xaamilin minkum min suñ mat laa min dane bañ ne teele séentu bu njëkk muy bisub ñaar fukk juróom-ñeenteel kaamil bi àgg na bañ takku ci loxoy sëriñ bi te nee na daanaka day mel ne kenn ku bind ndax doo wax ne bind yi moo gën a dijjwee wala bind yi moo gën a sewee wala xat wi daa manqué bind yi ci waroon nekk yépp nekku ci wala xat wee dañ ko bind sewee bind ñëgul yépp daal moom daa mel ne benn kaamil boo xam ne kenn ko doon bind rek mbind mépp commencé lépp mel ni war a mel nee na sëñ bi sant yàlla lool ne leen waaw mas ngeen a dégg kenn koo xam ne ñetti fan rek bind na ci ëpp kaamil mbaam mas ko cee bindlu sax mas ngeen koo dégg ñu ko déedéet mu sant yàlla ni alhamdulilah daal jàngale suñu borom wax ne du ma sànk jëfi kenn ci yéen muy góor muy jigéen lu waay jëf rek topp la ko defal wa min ajabi nawaadiri bokk na ci gën jaay yéemuy sew sew yi maa la nga xam ne ittafaqa tombe na lii ñeel ma fii baadi al ahwaami ci lenn ci at yi waxoo moom mooy andi naka man kuntu nekkoon naa utaalihu di yër baada kutubi shirati lenn ci téere shira shira mooy téere yi jàngale yonante bi ak ay jaar-jaaram ak i sahabaam yooyu téere yi ko jàngale moo tudd shira wa adunuhu danaa ko yor sax zaada al mahaad fi xadi xayri al xibaad hatta waqaftu bama taxaw ala kuttabi rasulillahi ci bind ko ci yonentem yalla wa sallallahu alayhi wa alihi wa sallam allazina nga xamne kanu nekkon nañu yakatu bo di bindal lo ñel ko al wahya wahyuga wal barawat ak bataxel ya fa adatuhum tema lim len fa idahum amti lumay ñom shitata hashara ñu di fuk ak juroom ben suñu matla min dane bokku na ci mbir yi tombete yewé lol moy amna ci yenn at yi mu doon yeur yenn téré shira yi néna sax défé na na téré ba moy sadul maad fi haddi khairil ibad yena bama ag ci ñara bindal yonante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wax yu gay wacc ci mom ak bataxil yam daan bindulu ma wagn ñoñe néna ñu daldi mat fuk ak juroom ben xamni seenu lim daal non la tollu suma ulqiya top sanef fi qalbi sama xol an anzura ma xol fi zawina ci sunu ñoñ katabatil masahifi ñedi way bind kamil ba fi dakar ramadani ci jojje ramadan ba wagne bind kat yonent bi lim pa don fuk juroom ben da melne dañu mëne te xawma kuma wax waye da mel dañu san ci sama xol nema wagnil ñeroon bindal señ bi kamil ba ci wéru koor wowe ba wagne ñoñe tam neena lim bi am ci kep ñu nek fuk ak juroom ben fa nadamtu maway mutawassilan bir mu may aji jotaliko bi kuttabi sahabati ci bindkati sahaba ya thumma bi kuttabi ashabina top ci bindkati sunu mbokki talibe yi fa naqala ti tohal ba'du ashabi len ci sunu andale yi moy len ci sunu mbokki talibe yi minni ci man nazma ashabina wayu sunu mbokki talibe yi walam yanqul waye tohalut nazma sahabati wayu sahaba ya señ matla min neena ma daldi way turi sahaba yoyé nga xamné ño doon bindal yonenti bi wëlbeutiku itam way turi talibé yi nga xamné ño doon bindal señ bi kamil bobé ta neena kenn ku ci ne buma tuddé turam damay ñaan sa borom ci dara jaam da am bokum talibé mu ñew lima talifon mu doon ko soti waye nak da soti rek la wax ci dongoy señ bi moy ñaka doon bindal waye nak soti wali wut la wax ca sahaba yonante ba sallallahu alayhi wa alihi wa sallam tuma nazartu top ma xol fi babi khuddamin nabiy ci buntu legeekati yonante ba sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fa idahum amti lumay ñoom tisxatun juroom ñent lañu wa fihim ta nek na ci seen biir imraatun jigen wa hiyate mom al barakat ummu ayman te moy ummu ayman tuma nazartu top ma xol fi khuddami dari shaykhina ci liggeekati keur sunu serign fi dhalika ramadan ci jojje ramadan fa idahum amtu lumay ñoom misluhum kem ñoom lañu wa fihim ta nek na ci seen biir imraatun jigen hawa usar te moy awasar jariyatu shaykh mi jebe rub serign bi fa nadamtuma way al qismayn ñaari xajña fa taraqat lak nadma sahabati ñaari way sahaba ya lamma lam yunqala ba nga xamene toxale fu len won fa hak legi nak kon jappal nadmayil ashabi ñaari way do ngay serign bi señ madlamin dane ba xole buntu ba ñi waxe legge kat yonenti bi ci tere bobé ma wagnaleen dañu nek juroom ñent ba nopi juroom ñent ña amna jenn jigen ju ci nek tuddu al baraka te moy ummu ayman mom bayal yonenti bi la mo ju sax usaba tubnu zaid ma xol nak ñaron leggeel señ bi ci wéru kor wowe nga xamné nun bind kat yi ci lan bind won kamil ba ña doon liggéey ci kër suñ bi ci wér woowé baalin wañé ñoomit ñuy juróom ñent ba noppi jigéen amna ca muy awasar awasar nak jébéru suñ bi la woon nga xamné kon gis nga na ñoyé mo képp ña né kon daal liggéey yonenté bi juróom ñent lañ jenn jigéen am ca biir ñi doon liggéey suñ bi ci wér woowé itam juróom ñent lañu soxna awasar nek ci di jigen neema dal di way nak batay liggeekati yonenti bi walbati ko way liggeekati serign bi waye nak sama mbokum talibe momé kat bamuy soti sa mind dafa soti rek li jëm ci dongoy serign bi te soti walé wut la jëm ci sahaba yonenti ba sallallahu alayhi wa alihi wasallam yalla mi dogal nak neena man la bindulon sa bop yor ko mudib yah lepp lak nga xamne talibe bobé soté won ci man rek lamu soté ci man mo dess légui té mom gis nga né budé ci ñi da bindul yonenté bék sëriñ bi mom bamuy soti da soti rek ñi daan bindul sëriñ bi té soti walé wut turi ñi da bindul yonenté ba patay bimu ñëw ci liggéey kat yi da soti rek la wax ca liggéey kat ci sëriñ bi waye soti walé wut la wax ca liggéey kat yonenté ba sallallahu alaihi wa alihi wasallam kon nak néna légui patay yoré nañu yahub wa kër sëriñ bi mo xam ñaka doon liggéeyal la mo xam ñaka doon bindal la mom rek mo fi dess waye mom sëriñ bid lamine amatut nak yahub sahaba yonenté ba mo xam ñaka doon bindal la mo xam ñaka doon liggéeyal la mu faral andil nak kon lam waxan ci dongay sëriñ bi tudd seeni tur ñaan ci yalla dool bati ku ñaanal leen ñoom itam ñoom talibé yoyé ne bismillahir rahmanir rahim qala muhammad al amin job adaganiyu naziman bil mumi ajway li asma'i katabati sheikh yi ñeel turi bind kat serigne ba te al khadimi moy serigne touba hama nazmihi ci atum ak wayam muhaziyan bil mumi aj tolole bihim ak ñoom katabatan nabiy bind kat yonenti bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kama fi zadil mahad ni mu nekk ci tere biñu wax zadul mahad wabil lazina ci daraje ñinga xamne baye xon jaayante won nañu khairul qadimin gën ci loge gatu yonante wa katabo te ñu bindalon la ho ñal ko wa ardaw te ñu gërem la won al qadim yalla mi aji jitu hab yalla nga may di ñal ma mu baye xata ho ak jaayante mom señ bi haqan ci deug kama yarda nak mu gëreme li ma ñal ko nga xamne baye xo jaayante nak mom wa hakama te mu atelo ko neen señ bit lamine dane sun borom ma ngi lay ñaan ci daraje yi ñu jaayante won ak señ bu mag bi diko bindal ba am gëreemul yalla may ma ci daraje ñooñu ma jaayante ak señ bi jaayante gu wër gu deggu jox ko sama lepp bañ ca te dara ni nga xamni mom la señ bi bëgge kuna jaayante ak mom ak ku ko na joxe leppam ni ñi masé baat yi ak boko dé firi ben day wuté mel gis nga né dañé wa katabu lahu wa ardhu al qadim tamen dama rek wa ardhu té ñu gëreem lo al qadima kon ñu japp né ki firi féké na gis nga yenn baat yi mu waxé ko nu bokku té nañ ko masé ci téré ba té fék muy way la koy sabab moy lolu moy manam bo dé firi ben baat yi da ngay jox ben baat bu ni akam lolou motax nak muy wuté ak leg bo dé jang way wa naway wa teddé rawanté né sax ci daniel way yi fé mu né wa ardhul qadim man mané wa ardhu al qadima lumé nonu mu baña jaaxal ki nga xamni taxuko sori ci jangum nahu mu tambali nak légui wax len ay ben ganna bi ñaané ci sen daraaje ñom ñepp nak mu tambalé ci bil andari ci ko jox ndarka sahibi tabashiri kay borom bégal nga muhammad te moy muhammad al mawsoufi kadi kuñ melal bil bashiri ci al bashir dina ma ngi jëkke ka dekkon ndar te tuddu muhammad al bashir haw yalla nga ma yow yalla li ñeel ma ci dara jam busharatin ay mbekté tu niwu yow dana ñu leral xala di sama xol al do dana xé biha ci mbek yoyé busharatan di mbekté li baladi ñeel sama dekk wa ansini te yalla nga ma fatelo bi ci mom siwa ma lumay la nga xamne ikhtarta tan nga ko li ñeel ma mo ta si man bir moy aji jappandu bi kulli khairin ci yop yiw khira wo tanef nako li ñeel ma wa hatta yalla nga may momit la ho ñeel ko fi ka ci yow wa fil qadim ak ci serign bi munafu adi mibati xolam ma hat taqdim and ko jital yalla may ma ci daraje bashir momé bokkon ci wandar ay mbikte yo xamne day leral sa xol ba mujj sax man ci sa bop di mbegum wa rew mi di mbegum wa dekk bi te yalla ci daraje basiru momu yalla nga faté lol lepp lo xamné tanalo mako te may ma ma jappu ci lepp lo xamné ya mako tanal mudi aw yiwu nga may nak basiru ci bopam lepp lum do nebe ci xolam bu ko am ci señ bi rek may ko ko te may ko ak jital mu nek ci kanam wukun yalla nga nek liyeñal ma ya rabbi yo sama borom bitta amini ci wolulo bi habdi ci jaamam ba muhammad al amin te moy muhammad al amin fek na bopum lay wax mom señ mat lamine diop mo am miran birum ngay aji dundale bi ci mom fuadi sama xol bi fikarin ci ay khalat turdika yedrañu la gëreem lo xani walisma habidan birum may aji jaamu maha shukur salli moy maha shukurin andak tiant mune yalla mayma ci daraje kañ wax muhammad al amin diop te fek na bopuma kat yalla mayma ci dara jam ak wonulo manam musul mu faaw ma andak mucc ak xol bu dal ba faaw faaw mucc ba faaw patay nga dundale sa xol ci ay xalaat yo xamne day tax nga gëreem ma saxola jaamu saxola sant wa habtel nga may le ho ñel ko mom muhammad al amin at tahalluq ajuga as-sahiha gay ajwir bi man ci ki nga xamne qutawa man nga la ho ñel ko bi ci mom as-sahiha ajwir ja gannaaw biñ ko maye ci daraje serigne bi womat ko ba tek ko ca yoon wu wir way tax ag an la ngeerum kon yal nang ko may mu jappu ci serigne bi jappu gu wera wer ba ag ca lolé muy sentu wa bi sharifi ci sharif ba al mafatim te moy mafatim koku danaka tara gi nena jeruko won al khabir mi aji dagn ko ba muridihi kay talibem ba al mawsuf kadi kuñ melal bil fadl ci ngeneel al kabir li aji rey karim yalla nga teral fu ade sama xol bi husnil khulqi ci rafet